0: радіо Монте-Карло. Цитати.
1: Великі джазмени нічуть не менше Баха или Бетховена. Просто історії нужно время, чтобы поставить их на тот же п'єдестал. Ніна Сімон.